0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I feel like to Samoa, ne yaso talo falava malo say fo malange ma. Alo maya mausi malo fa fonga I telephone le stofi Luis Fulima Yuni lua fe Luis Fulono ale lima tolu tasi PI PMN ya te roa. Olo fa atali pele tina si ali na malio fa pui pui au kilani mo se fa to esenga ino bo fa ta usanga talo na tupul nei fa na belave. Po tu inatul fa iunga fo ma isu isu po le corona e winga le mali o Caleb mo e fa awo na sau sau na mata se vai la au po le pepper spray e se leo leo e leo fa ilo ina le ingoa au tau fia Caleb il fa pui pui Mount Eden na mo lia mo mo le fa olima ana fa sa olo tul fa iunga le vaenga fa msino po le turi na maua mo e fa awo I mai o le mai fau fau msa no fo isi no fanga fa apitoa fa atasi mitangati o lo afia le mai fau fau ina ua I oi mo lianga le ngao isi fale o loa ya yuni o le tausanga ilu afi lua tasi na ave Mount Eden ya tese mo le tausanga la balea ono itu wa inga sa fa o lima si tangata mai sa itu tonu o le no fanga fa apitoa wa fa maunia le fa msinonga fa itu malo I au kilani le fa salanga o tau wanu o Nicholas Bakulich o le pule o se fale maliu le lima afe tala New Zealand le le fa maunia le vaenga o sitino maliu sa tuu I le Waikumete Cemetery au kilani sa fa fonga ina le fa msinonga fa apea le tutongi le ainga le iwa afe tala New Zealand mo le toi sa uninga sa fa I le lua afe male lua afe lua sifu lua aina faa le angaina le pusa maliu sa te wina le fanmuatanu I Waikumete ele a fao Cyclone Gabriel ele tausanga na soso oai. Sili atu li salamu afe ta utonga o mato na faya le Pasifika ele faa laptonga ale Fred Hollows Foundation New Zealand faa tasiema pa anga faa pisunisi. Fa alia le te tele fa ala ptonga ya Dr. Audrey Aumua o se ngā luenga maro si malea o ngā tele. Le lua fe luis fu lima e se lau sifu fa le mai po o clinics sa asi asi iai ma faye fa utuanga fa a fo mai I le sili atu I le onu sifu fa afe tangata. Fa apia ta utonga I le talata I le lima afe ino fuanga I le infa le mai fa aptoa. Na sa unua Dr. Aumua o nei fa inu mera u fa aliai le au ngā lefiso sani alofa ma le lautelo le tunu I New Zealand o loo fa atu peina le tele o lato ngā luenga. O le whaana unongo le whaala aptonga, ye whaa muta le au fia o tangata le tā waso, ma le whaale e tonu le vaai tu tonu le Pasifika. Na sao nuwana ta ita elevanga wha upfaya New Zealand First, le afio ngā vā vasa mana ya Winston Peters, na te le lango lango ina tu la fono fowa le National, mo le saifu malo lo ina ma le sao ngale muu, pe a faya le faya yeni swinga. Na sao nuwa a vā vasa mana ya, ele iso na wha atua tuanga mautu le nei tu la fono le taiminei. Na ye wha manatu fo itina lo o wha anua noi o lato ta ito lua, na maali liu le wha lewe lawe le Pike River, pe a faye le wha amali e ina ia, iswinga o le nei tu la fono, ma ele pa lota iai. Ma le tala wha ai u, wha a lawi loe le te pāti Māori se tau mawhainga, ina mawhaia o na manu malo I le malo se o wha atasi po le coalition, le whainga pa lota o lo o loma nei, e ala ele to otia le tangata Māori e te tau o na pa lota. Fa alia le te lango lango o le te pāti Māori a tepi na rewa pēka, o le sini au tuo a le vāenga fa upfai, I a tuotele ni tangata Māori a le stale le lisi pālota Māori. Na ta ua fo e le isi ta itai o rawiri, Waititi, e le fia fia tangata ta ito tasi, a o lo ta ula isa mālo e tasi le paya inga, one term government. Talwai, o finangalo fa alia o le atunu I polls I le fitu maasina talwai sa fa apea mai, ele ma faye le green ma le labor parties o na manu malo pe a faye le langolongoina ele te party Maori. Samoa, talafona o le neyaso, manu teleina lau tapua inga, I inga pulea Maria Makelita tuu, so I fua.
0: PMN Samoa.

O te fa talo fa tu mana ngang fa lo alo pa iol ta tu tu uil nei fo i fiafi o le stofil nei le so loas fumule lima o masino uni loa fe loas fumule ono ia vi ia le li un fai fo un tatu o di mai le yaso tatu te mafu tai foi na o mai atu ia disu proclame sa fe nga yai le fiafi manuia ia le ho mai te masani o tatu proclame tatu ti mafutai foi mafa o mai foi pokalami no nei foi afiafi e se taimi ere to mawatu ma lo sui fo mon via via de tuo lo dang le lan tau singa lo tatu o tu e mna tu lo mo per sui fo mon via el pa ia mar malu sui tatu o tu so se vaen o ni sire nei ia me se foi so staff al colopio mo foi mo mai tatu fa sa launga le pmn sa mo le nei tatu mafutai ile fm tasi o fa tasi blua ya ya e fama ruatu o lea a le aise tatu pokalame masani ala tatu sa o tatu pokalame o le suise filoi e pei ona masani on fai oi tatu pokalame vai ose tasi ya na le fa solo tua i fa solo ngai pei ona masani ai ya maisi vai ngai pei ona momu atu ya ala tatu o sa o suise filoi tatu te mafuta i fo il ni e fiafi

0: Olha o tu lima minuto on tá ali o tu lá as primeiras lua ali o tu mafon tá tu dia ali o lá so Friday fama vai a tu lá stofi lá solo sur lima fa feiro ia tu lá stofi lá solo sur moleono a sina fa punga mo tá tu e caiona ni fui a fiafi e o pule o mauma mountain e tu o ile ngana e peru o le ha a tele monga ia pole plural form ia or harim pe a numero tele le upu ha a or monga po monga ia un si fia foi ia or o iai la vale fata o i monga i pi foi on iai le salamo i se lau duo sumatas o vi ingar au e peru lo ye ile fa pungo fa sanga e o mata i mongo e o mailo fo soan e ye fo ile ta o mongo ile ile tu fa e pe a e me se la vai tu ranga le o se tu mo fo ile le pe e mo ile fo ta inga va va la ta mare tu a pe na ta ngia ile ile te mi o mo se ile mongo o moria mo mongo sinai mo mongo o ma upper ambo mo mo moria a terminado ia upper ambo ave ia si aku ve o silan tau langa a sa ia ide ta u mo mo if so ta ia i mali atua te mi fu ia o ta ia mo se renu ia ia te mi sa o mele atua e tu u ta ngata i mele ia ia dua tu du ngon mo mo a ia fu i mei mo se u pula o nam fu ringam fefe ta ngata e va ai ai ona ole pulo folding o mus il te mia lu lu mo e il ta u o ta tu o mo e to te fu o cristiano ma sa ni o no e lu mo tum tum mo e ta lo ai fa e o se meta u te li il e fa pe ile u ya ile tu o il e la u ile e po fu ile ile ile fa pe ile u ya ile tu o ta tu fa le ma mo ta e o lo ya ai pe e se fu ile on ta u ore anga i maunga a po mea mau pui pui te te tā loai e o fo i le fio ngā rea tūi te mea Yesu ia sa fai fo i maru Yesu i maunga o rive me te tā loai e on tā ua mai evangelia ia e tere fo i la maunga e tere fo i mena tupu ai ma me ese ese sa tupu i maunga ese ese i tāra angar au e peru la tōk ole on mungo leo mo ria le ile tu mungo na le sa alu aper amu avelona tari isa ako yo siran taulang le la ye fu tu mungo lo ke usian on mungo na le sa ata ngia mari fe ngi fu le on fa sa ta ro yesu le ta o mungo i kolkota ia ta o isi ile si evang di ori ori urpo a ori mema pu pu e ta ori urpo e ai la resta tu mo fu yo ni fu a fai to fa le fion are tu a pio mo mo le sa ta no ya ta mo yo tri lo po la son ta wo fu li le ai il te tu fa me la ya le tu mo ta ta yo o le po o le re ta o yo le o le uru a ta wa tu fa fo me ta tu tri lo po la sa o le fa ku le te tu mo pa e yo la ita ta te tu fa pena a ya e pe o le ore mongare o mo real feeling to ya le sa tangi mai ore sa o si ai ta ura mai yesu a ore ta o fu le le ono ore na lu apo am a velo na tri isa ako to ta si la velo na tri e sa fu fu le to apo am e pe ole ono ono ta fa nga ono ono su a le fa na mo ilo na tri ile o isa ako a lu to na ore tu e va tu o si ta ura ye le lai e o tu ru mo ai fai loa i lea tua ia Abraham ina ia awone i olo na lima il tam ia ona kusitau langa i leo le o Abraham i lea tua i maamoe sa sa unia i lea tua i maamoe o si il tau langa lea la e o mei fengi nga fuu ua peo nta tonu nisi o le maunga la valea lea sa fa sa tau loa i Yesu o le ta ua fu i leo na o le ua wa fio mai Yesu le lalang a o le alo ta si le tu e peyo fa upu mai fa evangelio Yohani ya lo fa mai le tu la langi boy au mai lo na tadi e to tas ya le fa no se tas fa tu tu ya ti a e wa fi o mai su ma o sta langa i le mongo le sa tu e fa ta langa ya pro amu i le tu e lo na tadi ya o le ta u fu ra le na o le vai ngai ta tu mana ta tu fa le nga ngai i le ta u fu i le mongo a e te fu i si maunga pe o mongo o sinai na avi fu i a papa ma al tu rafonu e o mongo karamelu fu i le sao stau langa i a i e lia ma perfeta pa ala a i e fu i si mena tupu i si maunga a e pe o nei pan ta ua i a e e fu i ta ua e se fu i la ngona o roo walu se i se maunga e te sa idi ile tuo ma talo a e i fo ilon ta ua e le fa pe e e le ma futa ma ile tuo ya tu e pe e talo tu lo fa le po so se mela wa o le tuo ia oro ia ila vai me umo e fa fo ma fo ile tuo ma tali ma ile tuo i so se va e nga po fia lava e te talo tu ai ma sa idi tuo ia te ia ia e i fo ilon ta ua fa ptoa o lo tatou falatalata i le atua e i vaega maupuʻepuʻe te saʻili atu ai iā te ia ia ao le mea tāua lava o le fesootaʻiga o tatou lotoaga i le atua a ae faifoi ni tatou aluga la mauga ae leo fesootaʻi le faifesootaʻi o tatou loto i le atua ae e tāua po fea lava tatou te saʻili i le atua i le tatalo a ia iai o tatou loto so ta ia tu ia te ia ta tu rungona fu i lea lona pa i mai ma lona mafuta mai i fu na ia ili nei ta e hao u leu ta tu au lea mai lea su freile nei da su rosu rua no iuni ia vi ia lea li de ua la a toru minute ia te a ili su mra lua ia ngā lei mai lea tu ali nei ta e hao mu ta tau ia fia ngai mfai ngā maro longa ia maua pia le mafuta ngā mulea tu I lava o talo mahasani e whai o sauninga au whai lotu e ono mafutanga e whai whai pēr malea nganga pa i o le tua o lo tatou e i pēr malea nganga o le li i aso umalava mafuta ina i tatou i so o sataimi tatou te sa ili atua i a te ia.
1: You can now listen to 531PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and search 531PI.
0: Come on, we're a million to all in the town.